0: Nghi chị ta, em ngồi nè chị ta đi nghe radio ông chú. À đu đu ác bè y nè chị ta tàu. À nó mau mà lâu nhìn cao mà nó bù rìa ngủ cháu. À nè ngờ rò mù lùi y nè chị ta tàu bè nhẹn. Cá tí nà bè nhẹn đem chú cháu. Bài mà cây cứ tụp kì kì kiền. Ê cái đêm rì gì lắm. Cơ bà lúc lại đi cà phê ông cháu. Y nè chị ta cảnh hà gì bảo em nghĩ ra lỗ châu thật nó lỗ cái thảo châu bay hoa bay hồ tay cái đêm mà lấy gì này chỉ là bố đấy à bố châu nhập bên đâu mà bị lạ đi cơ mê đi xuống ba bà rô bán cô đi cha bà rô đi cơ mê đi xì ba dì buôn bà rô nhà mê sang ngào cho đưa đưa đưa đưa mùa nó vẫn chỉ lẽ gì mà châu nhà đi sba gì tổ chứ lúa mua sang ngào nhất chú kém cuộc pin tù là ba nè em phải à pin tù chú ba có mang nghe sang ngào kỳ tạ nhà là ban cái gì liền nhá u chú u sang ba gì ta tiền mình à tự cuộc pin tù sang ngào nhà đi cá mi su mẹ tổ ý này gì là ngau gu đuốc nhá, xuống lên được bất kiệt eo châu. Nha, ám, chị ta liên ngạc cửa ăn đau rồi.
1: Sít kì lâm ai, bọt tâm hoài